Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Elverumsradioen. Ja.

Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.